da čuti zlata i dukata, dragi kamen od hiljadu karata. Lice tvoje na plakate, svi da znaju ima para mada mlate. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane.

osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, zvuka fane.